Bye-bye.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Let's go with cynics. سأكتب لك رسالة من المنزل وسأرسم

început o nouă săptămână, e luni și suntem bine sănătoși, da? Bine, sperăm. După cum a început ziua, credeam că o să fie mai răcoare astăzi, dar pare că nu. Avem așa, pentru astăzi am început la 19 grade Celsius, 18, hai să zic așa. Și vom continua să urcăm în termometre, mă rog, noi ne uităm la termometru cum urcă temperatura până pe la 34 de grade Celsius. Bineînțeles că avem și un cod galben de caniculă care ne spune că până la ora 20 și... Ia să vedem. Până la ora... No. E început de ieri până la ora 10. Avem așa până la ora 10. Mă rog, ăsta e codul de ieri. Am dat pe primul. Da. Trebuia să-l iau pe cel de astăzi. Dar nu-i problemă. Mă uit la el acum. În vigoare până la ora 10 este ăsta și celălalt cu în vigoare până la ora 22. Pentru că până la ora 10 nu o să mai fie chiar canicul așa. Și ne privește și codul ăsta, este ceva mai restrâns, județul Călăraș, Giurgiu, Bilfov, cam atât. Și avem temperaturi maxime până la 35-37 de grade Celsius, caniculă, disconfort termic, indicele temperatură umezeală va atinge și depăși ușor pragul de 80 de unități, ceea ce înseamnă că o să fie un picuț cam cald, cam disconfort, cam caniculă, cam, da. 8:05 minute, bună dimineața, bine v-am regăsit, suntem împreună până la ora 11 aici la Radio 1, avem de ascultat cea mai bună muzică din tot FM-ul și, bineînțeles, informațiile de care aveți nevoie. Dorin Butărăs sunt și voi fi alături de voi până la ora 11. Vă spun bună dimineața, Călăraș, și vă invit să dați radiourile mai tare, rămâneți cu noi aici.

0: Uno.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

Hey, Macarena! Hei, da, nu știu dacă știți, dar eu am aflat zilele trecute, am fost pe undeva, m-am plimbat un picuț prin Spania și am aflat de unde vine Macarena, nu știu dacă știți. Așa, o să vă spun ca să știți. Undeva în Sevilla există un cartier unde pe majoritatea fetelor, femeilor din cartier le cheamă Macarena. Băieții care cântă, nenii ăștia, sunt tot din cartierul ăla. Iar pe fetele care dansează, le cheamă Macarena pe toate și sunt din cartierul ăla de acolo. Deci în Sevilla există cartierul Macarena, unde mă uitam, Biserica Sfânta Macarena, Clinica Macarena, deci totul este cu nebunești. E frumos să știi că a plecat de acolo și să te și plimbi prin cartierul ăla. Undeva la ora 21:44 am o fotografie cu un termometru afișat pe stradă, 41 de grade Celsius. Da. Asta explică și ținuta fetelor care dansează Macarena acolo. Dar aveți grijă că astfel de temperaturi combinate, uite, mă uitam ieri pe la ora 6 dimineață, a început să bată vântul. Și m-am îngrijorat, am ieșit puțin afară, zic, mă, ce-o fi? O veni vreo furtună, ceva? Nu. M-am uitat cu atenție, zic, la geamuri, la ce mai era de făcut pe afară, astfel încât să nu fiu pus în pericol, undeva pe la ora 5 și zic, mai stau, că era duminică. Mai stau, dar mă gândeam că într-o astfel de condiție, dacă nu plouă, când bate vântul destul de tare, cum a fost ieri, și este și o temperatură ridicată, cum a fost ieri, riscul de incendiu este foarte mare, adică nu că de incendiu. Dacă ia ceva foc, se extinde foarte rapid și foarte violent. Și tocmai asta s-a întâmplat în localitatea Roca, de lângă Sighișoara. Un incendiu a provocat pagube importante după ce flăcările s-au extins rapid la o proprietate privată. Potrivit ISU Mureș, 5 autoturisme parcate într-o grădină au fost afectate de incendiu. Cineva s-a gândit să dea foc la o grămadă de gunoi acolo și, dacă tot a bătut vântul, da, intervenția pompierilor din cadrul detașamentului Sighișoara s-a desfășurat în condiții dificile, terenul greu accesibil, flăcările au cuprins o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați de vegetație uscată înainte de a ajunge la vehiculele din apropiere și, mă rog, au ars niște vehicule. Ideea este că în astfel de condiții, bineînțeles că pompierii ne recomandă și ei să evităm să dăm foc unor chestii. Și cu atât mai mult, cu cât dacă afară bate vântul, ar trebui să ne abținem. Ne întoarcem la muzică, aveți grijă de voi și de... Uite, dacă v-am spus un fapt, da? Vis-a-vis de Macarena. Mi-a explicat, ne-a povestit chestia asta o doamnă care se ocupa, era ghid turistic în Sevilla și care era din cartier și pe care o chema Macarena. Ne-a arătat și cu sonul. Și uite, vezi? Și pe mine mă cheamă Macarena. Da, deci majoritatea femeilor acolo, mai există și alte nume, dar majoritatea se numesc Macarena, inclusiv cartierul se numește Macarena. Dar de la Macarena ajungem la Ina, în țara noastră, e o piesă care se ascultă foarte tare în Spania și o artistă care se ascultă foarte mult în Spania.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: se la via, cum ar veni? România pierde termenul PNRR pentru zeci de kilometri de autostradă. Știm noi pe niște băieți care s-au opus la orice a venit pe PNRR. Bă, ce trebuie să facem aici? Trebuie să facem asta. A, noi nu suntem de acord. Deci orice a venit pe PNRR și iată că s-a îndeplinit. Mă, de ce oamenii răi? În realitate, în desene animate și în povești, oamenii răi pierd și bine le învinge. În viața reală însă, da, sub 50 de kilometri vor fi gata până la final de august, din cei 132,4 kilometri de autostradă rămași să fie finanțați prin PNRR, doar 45,9 vor fi gata până pe 31 august, data limită. Restul, 86,5 până la sfârșitul anului, susțin autoritățile. Ceasul tică e în gol pentru două din ultimele tronsoane rutiere finanțate prin PNRR. Orice s-ar întâmpla, nu au nicio șansă să fie finalizate până pe 31 august, data la care se opresc finanțările prin acest mecanism european. Cu un finish la fotografie, o parte din tronsonul Adjud Pacșcani din autostrada Moldovei va fi inaugurată pe 31 august sau 1 septembrie. Mă rog, unul din astea, dacă se termina pe 31 august, facem inaugurarea pe 1 septembrie. Da, conform datelor venite de Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al Companiei Naționale pentru Administrare a Infrastructurii Rutiere. Tronsonul Pașcani-Bacău și segmentul care include tunelurile dintre Margina și Holdea vor fi gata până la sfârșitul anului, susține el. Vorbim de autostrada București-Nădlac, pe A1 încolo, în partea cealaltă. Pe 28 octombrie 2021, Consiliul Uniunii Europene aproba Planul Național de Redresare și Reziliență al României. Scopul era de a oferi sprijin pentru investiții și reforme esențiale în vederea redresării sustenabile și pentru ameliorarea rezilienței economice și sociale a statelor membre UE. La finalul perioadei de investiții, economiile și societățile europene vor fi mai bine pregătite pentru provocările și oportunitățile tranzițiilor verzi și digitale, conform Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Între timp, deci vorbim de 2021, atenție, da? Între timp, ei au zis așa, aia care au condus, nu dați vina pe Bolojan, a fost și el acolo, dar între timp au fost alții pe acolo. Da? Ei au zis așa, bă, da mă, deci noi facem pe fonduri europene, păi și nouă ce ne iese, că la astea nu prea poți să le furi. Bine, poți, dar nu așa la capul gol, cum ne place nouă. Mă rog, traducând limbajul birocratic în cifre, România putea primi în total 28,5 miliarde de euro. 13,6 miliarde sub formă de grant și 14,9 miliarde împrumuturi cu o dobândă preferențială de 2%, mult sub nivelul celor pe care le poate accesa în prezent. Dar noi nu vrem banii așa. Noi vrem să fie cu dobândă ca lumea. Undeva ceva nu e în regulă și ar trebui să vedem ce, dar după ce vedem ce, ar trebui să și luăm măsuri, ca așa. Ia uite bă, ăsta a furat. Și ăla stăpân halchidichii. Ce halchidichii pentru săraci? Pe Costa Rica, pe acolo, pe Tenerife. Și nu-l interesează că nu-l acuză nimeni de nimic și nu-i dă nimeni niciun fel de problemă, nu știu, să-i blocheze conturile, să recupereze pagubele. N-am prea auzit. În primăvară, bine, la dăștia de 5.000 de lei, da, se blochează contul, știi cum? Deci ia încercați să vedeți. Știu pe cineva care s-a blocat contul pentru fabuloasa sumă de 19,4 lei. Deci n-a mai putut omul, că avea o datorie de 19,4 lei, ANAF-ul i-a blocat conturile. Și n-a mai putut omul să... Da? Fără nicio... Că v-am dat o înștiințare în SPV. Băi, ești nebun? Eu eram în vacanță, prietene, și vreau să plătesc cu cardul. Ia-ți suma de care ai nevoie de acolo și lasă-mă. Deci, pentru 19,4 lei trebuia omul să meargă la ANAF. Probabil că a nimerit într-o situație. Bănuiesc că a avut ceva bănuți la el sau mai fi avut și altcineva un card pe acolo. Dar imaginați-vă, nu știu, imaginați-vă următoarea situație. Ajungeți la aeroport și aveți nevoie de card ca să plătiți nu știu ce, ca să puteți să plecați. Și constați că ANAF-ul ți-a blocat cardul, conturile, toate. Ce faci? Pam, pam, că ești în... nu știu, ziceți voi, ești în Costa Rica și vii din vacanță de acolo, că ți-ai permis tu să fii cu șmecherii, așa, și trebuie să mergi, nu știu, să iei trenul de la, nu știu unde, până la aeroport ca să ajungi la avion la ora 7 dimineața. Și tu te trezești la 2, la 3, te duci la gară și constați că ai conturile blocate și nu mai ajungi să prinzi avionul, da? Cine plătește toate lucrurile alea? Pentru 19,4 lei. Sunteți sănătoși la cap? Da, probabil că ești la cerșit. Dacă să din Costa Rica și până aici o să cerșești 700-800 de euro, e cam greu. Dar, uite așa, am aici pe cineva care îmi spune că poți să ieși la cerșit. Eu nu vă arăt că sunt la radio și de asta nu vedeți, dar tocmai ăsta e farmecul radioului, că nu ne vedeți. 9:03 minute, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Dăm drumul pieselor muzicale la Bună Dimineața Călăraș.
1: Vrei muzică? Informații utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
2: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Stațiile de transport în comun din municipiul Călăraș au intrat într-un program permanent de curățare și igienizare, după ce mai mulți locuitori au semnalat administrației locale că unele dintre aceste spații necesită intervenții. Acțiunea a început pe 19 august și urmărește îmbunătățirea condițiilor oferite persoanelor care folosesc zilnic transportul public. Primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, spune că măsura nu va rămâne o intervenție izolată, ci va deveni o activitate desfășurată periodic. Echipele responsabile trebuie să curețe și să igienizeze stațiile, astfel încât acestea să fie mai îngrijite și mai plăcute pentru călători. Administrația locală precizează că decizia a fost luată în urma mesajelor, observațiilor și fotografiilor transmise de cetățeni. Primarul afirmă că sesizările primite ajută municipalitatea să identifice mai rapid zonele în care sunt necesare lucrări sau acțiuni suplimentare. În același timp, autoritățile fac apel la locuitori să contribuie la păstrarea curățeniei. Deșeurile trebuie aruncate în coșurile disponibile, iar mobilierul și elementele stațiilor nu trebuie deteriorate. Programul de întreținere va continua în toate cartierele municipiului. Reprezentanții primăriei transmit că starea stațiilor va fi urmărită permanent, iar echipele vor reveni acolo unde apar din nou probleme. Locuitorii pot semnala administrației stațiile care necesită curățare, reparații sau alte intervenții. Biblioteca Județeană Călăraș continuă proiectul Biblioteca de Vară de la Țară, prin care lectura ajunge mai aproape de copiii din comunitățile rurale. Cea mai recentă activitate s-a desfășurat în comuna Vasilați, într-o gospodărie țărănească veche, transformată de administrația locală într-un muzeu viu. Spațiul păstrează unelte, obiecte gospodărești și elemente care ilustrează modul de viață al generațiilor de altădată. Printre aceste mărturii ale trecutului, reprezentanții bibliotecii județene au adus volume pentru copii și au organizat o întâlnire dedicată lecturii, istoriei locale și tradițiilor. Participanții au descoperit că poveștile nu se găsesc numai în cărți, ci și în obiectele vechi, în gospodăriile tradiționale și în amintirile comunității. Atmosfera unei zile de vacanță petrecute la țară a fost completată cu scovergi calde, pepene și preparate care au amintit de copilăria de odinioară. Un rol important în păstrarea muzeului îl are Dragoș, un tânăr de 18 ani pasionat de tradiții și de istoria comunei. Acesta se ocupă de spațiu și contribuie la organizarea activităților prin care vizitatorii pot descoperi patrimoniul local. La întâlnire a participat și senatoarea Daniela Mihai. Proiectul Bibliotecii Județene urmărește să transforme vacanța într-o perioadă de descoperire și să le arate copiilor că lectura poate fi asociată firesc cu istoria și identitatea locului în care trăiesc. Municipiul Slobozia se află în stare de alertă din cauza problemelor de la stația de epurare și a suspendării autorizației de mediu a operatorului de apă și canalizare. Inspectorii au constatat că în râul Ialomița erau evacuate ape uzate, insuficient epurate. Autorizația de mediu a societății urbane SAS Slobozia a fost suspendată pentru 6 luni, după ce unele măsuri stabilite în urma controalelor nu au fost realizate integral. Prefectul județului Ialomița, Mihai Tănăsescu, afirmă că starea de alertă a fost declarată pentru menținerea alimentării cu apă și a servicii serviciilor de canalizare. Întreruperea completă ar fi afectat locuitorii, școlile, Spitalul Județean Ialomița și aproximativ 1900 de operatori economici. Potrivit prefectului, stația de epurare nu mai funcționează corespunzător, după ce substanțe periculoase ar fi afectat treapta biologică a instalației. Autoritățile de mediu au înregistrat și depășiri repetate ale concentrației de hidrogen sulfurat în urma sesizărilor privind mirosurile neplăcute. Urban SA anunță că va continua să furnizeze serviciile de apă și canalizare pe durata stării de alertă. Autoritățile locale și județene trebuie să stabilească investițiile necesare pentru repararea și modernizarea stației de epurare. Industria ospitalității traversează o perioadă dificilă, iar aproape 3 din 10 antreprenori consideră că ar putea fi nevoit să-și închidă afacerea în următoarele 12 luni. Datele apar în indicele de încredere în Horeca 2026, realizat în luna august pe un eșantion de 570 de antreprenori. Doar 17,3% dintre participanți anticipează o creștere a afacerii. Aproape 27% se așteaptă la scădere, un procent similar estimează stagnarea, iar 28,8% vorbesc despre riscul închiderii. Astfel, pentru peste 82% dintre respondenți, următorul an nu aduce perspective clare de dezvoltare. Investițiile sunt printre primele cheltuieli afectate. Aproape 29% dintre antreprenori intenționează să le reducă. Alți 29% vor să le înghețe, iar peste 21% iau în calcul renunțarea la proiectele de extindere. Principala problemă este scăderea numărului de clienți, menționată de aproape 70% dintre respondenți. Taxele și fiscalitatea sunt indicate de peste 67%, urmate de costurile materiilor prime, utilități, chirii și lipsa personalului. Dacă actualele condiții economice se mențin, aproape jumătate dintre antreprenori reducerea numărului de angajați.

0: apropiat de mediile perioadei. Precipitațiile vor fi mai abundente în zona Carpaților oriental și meridional, dar deficitare în vest și nord-vest. În restul țării sunt estimate cantități apropiate de normal. În intervalul 31 august-7 septembrie, temperaturile vor depăși mediile în vest, sud-vest, nord și centru. Regimul ploilor va fi deficitar în sud-vest și apropiat de normal în celelalte regiuni. Între 7 și 14 septembrie, vremea va rămâne ceva mai caldă în jumătatea vestică, nord și centru, iar sudul țării poate înregistra din nou un deficit de precipitații. Pentru săptămâna 14-21 septembrie, meteorologii estimează temperaturi peste normal în cea mai mare parte a României. Cantitățile de ploaie vor fi în general apropiate de valorile obișnuite, cu un posibil deficit în vest și nord-vest. Prognoza descrie tendințe săptămânale și poate fi modificată de fenomene meteorologice de scurtă durată. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.
2: Bă, dițe, cum

băiat, așa, și mai multe fete. Bine, doi băieți, doi copii, după, deci un șofer a fost, nu știu cum să zic, pedepsit, da. După ce o filmare cu doi copii transportați în port bagajul deschis al unei mașini a ajuns pe internet. Polițiștii din Târgu Jiu s-au sesizat din oficiu, l-au identificat pe șofer și bărbatul în vârstă de 59 de ani, bă, 59 de ani, din comuna Bălești, județul Gorj, a fost amendat cu 1730 de lei pentru că nu i-ar fi transportat pe cei mici în scaune omologate. Deci nu doar că nu i-a transportat pe scaune. Nu că nu i-a transportat pe scaune, i-a transportat într-o mașină care era deschisă. Da, în fine, ancheta nu a pornit de la o plângere. Imaginile cu cei doi au fost publicate în mediul online, iar de acolo au ajuns la agenții de la Poliția Municipiului Târgu Jiu, care s-au autosesizat. Când mai faceți de-astea gen să vă dați mari că faceți voi ceva ilegal, gândiți-vă și că s-ar putea să... Da? Se întâmple ceva de, nu știu cum, care să nu vă facă bine. Probabil că reacțiile au fost cam negative și cineva a anunțat pe cineva de la poliție, ia uite mă ce face ăsta. Potrivit anchetatorilor, episodul a avut loc pe 22 august, cei doi ar fi stat în partea din spate autoturismului, zona portbagajului, în timp ce haionul era ridicat, iar mașina se deplasa. Nu așa oricum, ci pe șosea, ca să fie treaba bună. Verificările au dus rapid la conducătorul auto, un bărbat de 59 de ani. Anunțul a fost făcut duminică de Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, care a descris situația în termeni oficiali. Deci, în termeni oficiali, doi copii ar fi fost transportați în compartimentul posterior al unui autoturism, având capota spate ridicată, a transmis IPJ Gorj. Așa... Sancțiunea aplicată de polițiști este de 1730 de lei, doar atât. Ea vine pentru încălcarea obligației de a transporta copiii în dispozitive de fixare omologate montate în mașină. Adică exact ce lipsea în imaginile aduse ajunse pe internet, nici un scaun special, nici o centură, ci spațiul din spate al mașinii care nu este destinat pasagerilor. Iar faptul că portbagajul era deschis complică și mai mult situația. Referitor la acest tip de deplasare, polițiștii au fost categorici și au explicat că nu există circumstanțe atenuante, nici drumul scurt și nici viteza mică. Nu sunt circumstanțe atenuante, că n-a fost decât de aici și până dincolo. Nu contează ce se poate întâmpla în acele secunde. Sunt oameni care au făcut chestia asta în curte și s-au întâmplat nasoale. Nu transportați niciodată copii în portbagajul autoturismului, indiferent de distanța parcursă sau de viteza de deplasare, au precizat polițiștii. Ba mai mult, oamenii legii le-au cerut adulților să fie atenți la modul în care își transportă copiii și să nu expună unor situații care le pot pune viața sau integritatea fizică în pericol. Regula este simplă, copiii au voie doar pe locurile destinate pasagerilor, cu centura pusă și cu dispozitive de fixare montate corespunzător. La fel de important, la drum nu se pleacă niciodată cu haionul sau cu portbagajul deschis, într-o frânare bruscă sau într-un accident, obiectele și persoanele din interior pot fi proiectate afară. Mai mult, autoturismul nu trebuie transformat în loc de joacă, iar copiii nu ar trebui lăsați să stea în zonele vehiculului care nu sunt făcute pentru transportul persoanelor. Regulile rămân valabile, inclusiv la deplasări în interiorul localității. Să vă aduc aminte că loc de joacă în niciun caz nu ar trebui să fie autoturismul, care de obicei rămâne în viteza întâia, cu sau fără frâna de mână trasă, ceva vreme în urmă, dar nu mai știu să vă spun, oricum până în 10 ani aveam o știre în care un copil și-a omorât mama pentru că a învârtit de cheia din contact și motorul a pornit cu viteza întâia și mama era în fața mașinii. Da? Deci despre asta e vorba cu autoturismul și cu copiii. Știu, e fascinant pentru ei să facă ceva ce de obicei fac adulții, doar că ei sunt tentați să încerce, să probeze, să facă de-astea. Și atunci e bine să nu le oferim ocazia să simtă miros de sânge, ca să zic așa, să simtă gustul acestui loc de joacă. Vor fi foarte tentați și am văzut și copii care au furat mașina de acasă, adică știau unde stă cheia și au luat-o și au plecat și au făcut nefăcute
și așa mai departe. Deci, nici măcar o secundă, nici măcar un, da, un moment. Siguranța copiilor trebuie să primeze întotdeauna în fața confortului, a grabei sau a ideii că mergem doar puțin, au punctat aceștia. Avertismentul a venit chiar în comunicatul prin care a fost anunțată amenda de 1730 de lei. Și trebuie să spun acum că polițiștii au fost generoși, să zic așa, și indulgenți cu nenea, că probabil că s-a văzut că a înțeles ce a făcut și de asta... Da? Pentru că există, n-ai voie să mergi deodată cu mașina deschisă, cu bagajul deschis. Nu e voie, eu așa știu. Așa. În partea elaltă, nu e voie să ții copiii în portbagaj, nu e voie să... Deci pentru fiecare dintre aceste abateri, polițiștii puteau să aplice câte o amendă. Câte o amendă, nu doar una. Și 1730 de lei se transformă în... În cât vine, mă? 815 zile lucrătoare. Și eu zic că nu e o amendă care, pe care s-o simtă, da? Dar având în vedere mașina pe care o văd aici, este o mașină din 2003, maxim 2005, o mașină veche, clar că omul nu are suficienți bani cât să-și permită asemenea amenzi. Un gest care poate părea amuzant sau inofensiv poate avea consecințe dintre cele mai grave. În trafic, câteva secunde pot schimba o zi obișnuită într-o tragedie, au atras atenția polițiștii. Eu le-am explicat multora că chiar și staționarea fără centură de siguranță într-o mașină în anumite situații poate deveni foarte periculoasă. Nu periculoasă, foarte periculoasă. Da, știu, e greu de conceput, dar o să... Eu n-aș vrea să vă creez filme. Da, 9 și 43 de minute, Nickelback, How Do You Remind Me, ascultăm aici, la bună dimineața, călărași!

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: vrei muzică, informații utile, ai știrile Radio ULO Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Poliția locală Călăraș își suplimentează efectivele pe durata târgului de toamnă pentru menținerea ordinii publice, dirijarea circulației și verificarea activităților comerciale. Evenimentul va aduce un număr mare de comercianți și vizitatori în zona oborului de cereale, iar autoritățile pregătesc un dispozitiv adaptat aglomerației. Una dintre priorități este prevenirea blocajelor rutiere. Polițiștii locali vor urmări modul în care sunt oprite și parcate autoturismele și vor interveni atunci când acestea împiedică circulația sau blochează căile de acces. Șoferii sunt îndemnați să folosească doar spațiile destinate parcării și să respecte indicațiile agenților. Vor fi verificate și activitățile comercianților. Mesele, tarabele și celelalte structuri trebuie amplasate numai în spațiile aprobate de organizatori. Agenții vor urmări respectarea autorizațiilor, a zonelor repartizate și a regulilor stabilite pentru desfășurarea comerțului. O atenție suplimentară va fi acordată spațiilor aglomerate pentru prevenirea incidentelor și intervenția rapidă atunci când este necesar. Poliția locală va coopera cu celelalte structuri implicate în menținerea ordinii și siguranței. Participanții sunt sfătuiți să aibă grijă de copii și de bunurile personale, să evite conflictele și să anunțe imediat forțele de ordine dacă observă o situație periculoasă. Autoritățile transmit că obiectivul principal al dispozitivului nu este aplicarea sancțiunilor, ci prevenirea problemelor și desfășurarea târgului de toamnă în condiții de siguranță. Bâlciul tradițional de la Oltenița se desfășoară până pe 30 august pe Bulevardul Republicii, unde locuitorii și vizitatorii sunt așteptați la 10 zile de distracție și activități pentru toate vârstele. Evenimentul a început pe 21 august și este organizat de Marcomi Events în parteneriat cu Primăria Municipiului Oltenița. Zona găzduiește standuri comerciale, instalații specifice târgurilor și un parc de distracții destinat copiilor și adulților. Organizatorii își propun să transforme bulevardul într-un loc de întâlnire pentru familie și grupuri de prieteni, într-o atmosferă specifică finalului de vară. Primarul municipiului Oltenița, Mihăiță Beștea, îi invită pe locuitori să participe la manifestări și să petreacă timp alături de familie. Edilul spune că evenimentul urmărește să ofere comunității mai multe seri de relaxare și divertisment chiar în oraș. Comercianții care doresc să participe și să rezerve un stand pot lua legătura cu organizatorii la numărul de telefon anunțat public 0726 600 770. Aceștia trebuie să respecte spațiile repartizate și regulile privind activitatea comercială. Participanții sunt sfătuiți să urmărească eventualele anunțuri referitoare la circulație, parcare și program. Părinții trebuie să acorde o atenție sporită copiilor în zonele aglomerate și în apropierea instalațiilor de agrement. Bâlciul rămâne deschis până la sfârșitul săptămânii, oferind oltenițenilor posibilitatea de a încheia luna august într-o atmosferă de sărbătoare. Județul Călăraș se află aproape de finalul clasamentului național privind numărul turiștilor români cazați în prima jumătate a anului. Unitățile de cazare au înregistrat 7684 de sosiri în primele 6 luni, cu 1989 mai puține decât în aceeași perioadă din 2025. Raportat la cele 181 de zile analizate, județul a primit în medie mai puțin de 50 de turiști români pe zi. Călăraș ocupă locul 41 din 42 înaintea județului Teleorman. Județul Sălaj, aflat pe poziția 40, a înregistrat 13.596 de sosiri, aproape dublu față de Călăraș. Numărul nopților petrecute de turiști în unitățile locale a ajuns la 13.041, în scădere cu peste 12% față de anul trecut. Datele provin dintr-o analiză realizată de Vola.ro pe baza informațiilor Institutului Național de Statistică. La nivel național, turismul intern este afectat de reducerea voucherelor de vacanță și de orientarea unui număr tot mai mare de români către destinații externe. Valoarea voucherelor a fost redusă la 800 de lei, iar acordarea lor este limitată în funcție de venitul angajaților. În primele 4 luni ale anului, românii au cheltuit 2,9 miliarde de euro pentru călătorii în străinătate, cu 400 de milioane mai mult decât în perioada similară precedentă. Pentru Călăraș, datele arată nevoia dezvoltării serviciilor, promovării obiectivelor de pe Dunăre și transformării investițiilor turistice în oferte care să atragă vizitatori. Centrala nucleară de la Kozlodui, singura unitate de acest tip din Bulgaria, își reduce capacitatea de producție cu 12% din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Este pentru prima dată în cei 52 de ani de funcționare când centrala ia o asemenea măsură din motive hidrologice. Puterea unității numărul 5 este redusă cu 120 de megawați pentru ca instalațiile să poată funcționa în condiții de siguranță. Centrala operează două reactoare de câte 1000 de megawați și asigură aproximativ 35% din necesarul de energie electrică al Bulgariei. Apa Dunării este utilizată pentru răcirea reactoarelor și a instalațiilor auxiliare. Scăderea fără precedent a nivelului fluviului afectează stațiile de pompare și obligă operatorul să adapteze producția la volumul de apă disponibil. O echipă specială constituită în luna iulie analizează funcționarea pompelor, sistemele de răcire, depozitul de combustibil uzat și întregul complex hidrotehnic. Instalațiile sunt monitorizate permanent, iar specialiștii caută soluții pentru menținerea funcționării în siguranță. Probleme asemănătoare apar și în alte state traversate de Dunăre. Producția centralei nucleare din Ungaria și cea a hidrocentralelor din Serbia au fost afectate de seceta extremă. România se află de asemenea într-o perioadă de monitorizare sporită a sectorului energetic. Nivelul redus al Dunării influențează navigația, irigațiile, alimentarea cu apă și funcționarea obiectivelor energetice care depind de fluviu. Românii care transferă în țară economii obținute din activitatea desfășurată în străinătate trebuie să poată demonstra proveniența banilor, dacă Agenția Națională de Administrare Fiscală începe o verificare a situației personale. Simplul transfer între două conturi nu reprezintă automat un venit impozabil și nu declanșează obligatoriu un control. În cazul unei verificări, contribuabilul poate prezenta contracte de muncă, documente eliberate de angajator, extrase bancare, declarații fiscale și dovezi privind taxele achitate în statul în care a lucrat. Extrasele de cont sunt importante, deoarece pot reconstitui traseul banilor, de la încasarea salariului până la transferul economiilor în România. Situația este mai dificilă pentru persoanele care au păstrat sume mari în numerar și nu dispun de un istoric bancar. Acestea pot folosi documente de la angajator și autoritățile fiscale străine, dar simpla declarație privind proveniența banilor poate să nu fie suficientă. Înaintea verificării, ANAF trebuie să transmită contribuabilului un aviz în care sunt precizate perioada analizată, data începerii controlului și documentele solicitate. Persoana verificată are la dispoziție cel mult 60 de zile pentru depunerea actelor și explicațiilor. Termenul poate fi prelungit o singură dată cu încă 30 de zile dacă există o solicitare motivată. Documentele redactate într-o limbă străină trebuie însoțite de traduceri în limba română, certificate de un traducător autorizat. Regimul fiscal depinde și de rezidența persoanei și de convențiile privind evitarea dublei impuneri. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

Ice MC și un îndemn mai de demult, Think About The Way, da? Ar trebui să ne gândim la modurile în care putem să... Gândiți-vă voi mai departe ce vreți să faceți. Ideea este să fie lucruri benefice și mă uitam acum la acoperișuri verzi, parcări sustenabile care devin obligatorii din 2027, codul urbanismului 50% suprafață verde. Deci, betoane, asfalturi, toate astea trebuie completate și făcut. Da? Deci dacă vrei să zicem că ai o suprafață de teren și vrei neapărat să asfaltezi mai mult de 50%, va trebui cumva să faci să completezi și acel să fie egal. Și. Adică vrei să asfaltezi jos, trebuie să pui pomi sus ca să fie treaba bună și să lași, da? Cam asta ar trebui să fie. Clădirile de birouri, spații comerciale și parcările acoperite cu suprafețe de peste 1000 de metri pătrați vor fi obligate din ianuarie 2027 să aibă acoperișuri verzi de minim 50% din suprafață. Iar parcările exterioare de peste 500 de metri pătrați vor trebui să asigure permeabilitatea și drenajul sustenabil al apelor pluviale, arbori sau sisteme de umbrire și soluții pentru producerea de energie regenerabilă pe cel puțin 30% din suprafață, se arată într-un comunicat al Ministerului Dezvoltării. Da? Mă gândeam, de ce nu facem noi treaba asta deja de... Adică, cum să zic, acoperim teren arabil, care poate fi folosit și altfel, cu panouri solare, pentru că e ușor de pus acolo panourile solare, sunt mai ușor de montat, așa, deci este mai ușor de construit o infrastructură la sol, dar acoperă un teren arabil. În schimb, acoperișurile blocurilor, dacă ne uităm, un procent cred că e mult, da? Bun! Apoi, vin parcările, care, ce să vezi, se pot face structuri care pot să genereze curent electric și avem nevoie de energie electrică. Doar că acum trebuie să și stocăm pe aici, pe acolo, ce să zic, măcar ziua să fie din plin și toate parcările să aibă câte două panouri solare, cinci, câte multe pot merge într-un spațiu, între, nu știu, poate chiar între blocuri. Astfel încât mașinile să nu mai stea la soare, gândiți-vă mai departe. Bun, deci Ministerul Dezvoltării, prin domnul ministru Cechi Atilo, a anunțat că noile prevederi au ca scop îmbunătățirea calității aerului, creșterea rezilienței climatice și reducerea efectului de insulă de căldură. Introducem astfel măsuri de clare de adaptare climatică, noile dezvoltări trebuie să reducă suprafețele care supraîncălzesc orașele, să gestioneze mai bine apa pluvială și să contribuie la producerea de energie curată. Ta-na! Noi avem de foarte mult timp aceste mijloace, doar că ni s-au părut că sunt prea scumpe, dar nu acum, dar hai mai încolo, dar ce am ne apucăm noi acum să punem un spații vers? Pe de altă parte, nici oamenii nu-și doresc foarte tare, că am văzut prin parcuri pomișorii ăia mici, care puteau la un moment dat să devină niște pomi mari, i-au luat băieții și i-au făcut săbii ca să se lupte între ei. 5 minute, că le-a trecut repede. Da, asta. Potrivit codului urbanismului, în termen de 12 luni, autoritățile locale vor delimita zone cu emisii zero sau scăzute până la actualizarea documentațiilor de urbanism, și această măsură vizează reducerea poluării și încurajarea mobilității sustenabile în orașele mari. Noi, în general, ne este frică, teamă sau lene să schimbăm lucruri, dar aceste noi, eu știu cum să zic, direcții,

face ca acest lucru să fie obligatoriu. Codul prevede și excepții pentru situațiile în care aplicarea acestor măsuri ar afecta patrimoniul construit sau nu este posibilă din punct de vedere tehnic și economic. Astfel, clădirile istorice sau cele cu restricții structurale vor putea fi exceptate de la obligația de a instala acoperișuri verzi cu condiția să respecte noile normele de conservare a patrimoniului. Acum nu vă gândiți că dai cu verde pe vopsea pe acoperiș. Lucrurile, da, trebuie să fie acolo ori spațiu verde, adică iarbă, buruieni, habar n-am, așa, ori panouri solare, ori nu știu ce ar mai putea să se întâmple acolo. Ideea este ca acoperișul să fie verde din punct de vedere al mediului. Codul urbanismului a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării și adoptat în Parlament la propunerea Guvernului, iar prevederile vor intra în vigoare săptămâna aceasta. Bă, trădare, trădare, dar să știm și noi, nu? E, o să vedem cum se vor împăca eu știu, unitățile administrative teritoriale, primăriile cu astfel de eu știu, condiții, mai ales pe zona urbană. Să zicem că la țară e mai ușor, pentru că acolo este deja spațiu verde din plin, dar în zona urbană va fi destul de greu. Mă gândesc cum vor face cei din București cu treaba asta. În fine. Ne întoarcem la muzică. 10-16 minute. Am intrat în ultima oră de program. Da, avem în continuare cea mai bună muzică din tot FM-ul și informațiile de care aveți nevoie.

rezervate. Acum știu că sunt foarte mulți care sunt fani Călin Georgescu. Bă, dar în momentul în care toate camerele sunt pe tine, mă, nu oprești mașina acolo, nu știu, fii atent. Deci, eu ce-aș fi făcut eu, secunda 2, pentru că se ved locurile alea, respectivele locuri, se văd, aș fi oprit mașina să se dea jos domnul Georgescu, eu ca șofer, dacă eram șoferul lui. Aș fi oprit mașina, l-aș fi lăsat să coboare și m-aș fi dus mai încolo să parchez. N-aș fi lăsat mașina acolo pusă pe două locuri, Doamne ferește. Bine, acum, na, și nici măcar nu era BMW. Avem o alertă de la ANM și avem o alertă de temperaturi de 37 de grade Celsius, dar și vijelii, adică meteorologii au emis un cod galben de caniculă cu informare privind instabilitatea atmosferică valabile în următoarele zile. Temperaturile ajung la 35-37 de grade în mai multe zone din țară, în timp ce ploile torențiale, vijeliile și grindina vor afecta treptat mai multe regiuni. Vorbim de sudul țării, nu ajunge până la noi, dar să știți că e pe aproape, ceea ce înseamnă că va trebui să ne și anume pregătim. Este un cod galben de caniculă astăzi, care este valabil, așa cum spuneam, și pe București, și pe Călăraș, și pe mai multe așa. Și vor veni și furtunile, ne pregătim și de asta. 10.38 de minute, vă las cu muzică și ne auzim cu finalul de emisiune în câteva momente.

ăla care ne dă și nouă confort cât de cât, suntem, suntem bine. Pentru mâine se anunță tot 34 de grade Celsius, însorit spre parțial însorit. Nu știu dacă o să ne dea și vreun cod ceva, însă văd o scădere de temperaturi, aș zice, semnificativă pentru zilele de miercuri și joi, pentru că suntem astăzi la început de săptămână. Miercuri 29 de grade Celsius cu o minimă de doar 17 grade. Avem și joi 28 de grade Celsius cu câteva averse și o minimă de 15 grade, cu care minimă de 15 grade vom începe și ziua de vineri, dar vom avea 30-32 de grade Celsius. Ehe, aha. Da, cam asta este vremea la Călăraș. Dacă vreți, ne uităm și pe mai departe, unde vreți să plecați? Vă spun. Vă spun pe ore, vă spun și când începe ploaia și dacă o să bată vântul. Da, așa a ajuns tehnologia acum, astfel încât nu se știe ca pământul din ce parte bate vântul, a devenit un picuț expirat. Dar, totuși, eu zic că o să rămână în picioare. Atât pentru moment, la bună dimineața Călăraș aici la Radio 1, rămâi cu cea mai bună muzică din tot FM-ul, bineînțeles asortată cu informațiile de care aveți nevoie. După ora 12, Denisa o să vă țină companie și o să aveți alte informații din altă sferă, dar și muzică așa cum v-ați și anume obișnuit aici de frecvența 101,1 în FM. În Călăraș în prejurim sau www.radio1.ro oriunde-ți fi voi prin lume. O, zgan, sim, sim, salabim. Asta sună sesam, deschide-te. Da, până mâine de la ora 8 ascultați doar muzică bună. Ciao.

0: doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Sărnată, Antisaveto!
2: Să trăiești, mamă!
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Bună ziua! Spuneți-mi sincer, de câte ori ați spus, lasă, încep de luni? Ei bine, lunea aceea este chiar astăzi și am observat ceva. Ne place să credem că începuturile trebuie să fie perfecte, că de astăzi mâncăm sănătos, de astăzi facem sport, de astăzi nu mai amânăm nimic. Dar adevărul este altul. Cele mai multe schimbări nu încep spectaculos. Încep cu un pas foarte mic. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că suntem împreună la o nouă ediție Trafic de zi, aici la Radio 1. Astăzi avem parte de o zi foarte călduroasă. La Călăraș, temperaturile urcă bine peste 30 de grade, cerul rămâne în mare parte senin, iar dacă aveți drumuri prin oraș, nu uitați de apă și evitați pe cât posibil expunerea îndelungată la soare în orele amiezii. În ediția de astăzi o să vorbim despre începuturi, despre obiceiuri, despre lucrurile mici care, repetate în fiecare zi, ajung să schimbe vieți. Avem Știați Că, mergem și în lumea sportului, vine Trafic de zodi, avem Pontul Zilei și spre final o provocare pe care sper să o acceptați chiar astăzi. Punem muzică bună, iar după melodii vreau să vă spun de ce cea mai mare greșeală pe care o facem este să așteptăm momentul perfect.

revenit! Știți care este cea mai folosită propoziție din lume? Nu, nu este bună dimineața. Cred că este încep de mâine. De mâine citesc mai mult, de mâine fac mișcare, de mâine mă culc mai devreme. Și fără să ne dăm seama, acel mâine se mută puțin câte puțin, până când trece o lună sau chiar un an. Dar am descoperit ceva, nu lipsa timpului ne oprește, ci ideea că trebuie să facem totul perfect din prima zi. Și atunci apare întrebarea, dacă nu pot merge o oră la sală, mai are rost să merg 20 de minute? Da. Dacă nu pot citi un capitol întreg, mai are rost să citesc 5 pagini? Da. Dacă nu pot face tot, mai are rost să fac puțin? Categoric da. Pentru că progresul nu vine dintr-o singură zi extraordinară. Vine din multe zile obișnuite. Și cred că exact asta uităm. Nu trebuie să impresionăm pe nimeni. Trebuie doar să fim puțin mai buni decât ieri. Și mai este ceva. Astăzi nu vă comparați cu oamenii pe care îi vedeți pe internet. Comparați-vă cu voi, cu omul care erați săptămâna trecută. Acolo este singura comparație care contează. Bun, punem muzică. Iar după melodii vine rubrica Știați că. Și astăzi descoperim 3 lucruri fascinante despre felul în care creierul își formează obiceiurile. Unul dintre ele explică de ce renunțăm atât de ușor la început.

0: revenit și este momentul rubricii care, sper eu, vă lasă în fiecare zi cu măcar un lucru nou de povestit mai târziu. Este timpul pentru Știați că? Astăzi vorbim despre obiceiuri, pentru că toată dimineața ne-am învârtit în jurul aceleiași idei. Nu trebuie să începi perfect, trebuie doar să începi. Prima curiozitate. Știați că creierului îi place rutina? Nu pentru că este plictisitoare, ci pentru că îl ajută să economisească energie. De aceea, după o vreme, facem anumite lucruri aproape fără să ne gândim. Punem centura în mașină, ne spălăm pe dinți, închidem ușa când plecăm de acasă. Obiceiurile ne ușurează viața. A doua, știați că este mai ușor să construiești un obicei nou dacă îl legi de unul pe care îl ai deja? De exemplu, după cafeaua de dimineață, beți și un pahar cu apă. După ce ajungeți acasă, faceți o plimbare de 10 minute. După ce opriți televizorul, citiți 5 pagini dintr-o carte. Creierul învață mult mai ușor când lucrurile sunt legate între ele. Și ultima, asta mi se pare cea mai frumoasă. Motivația vine și pleacă, obiceiurile rămân. Nimeni nu are chef în fiecare zi, nici sportivii, nici muzicienii, nici oamenii care au succes în ceea ce fac. Diferența este că ei nu se bazează doar pe chef, se bazează pe rutină. Și aici vine provocarea mea. Astăzi începeți un obicei care durează mai puțin de 5 minute. Atât. Poate să fie un pahar cu apă dimineața, poate 5 minute de citit, poate o scurtă plimbare după cină. Nu contează ce alegeți. Contează să puteți spune diseară, am început. Și uneori, exact acesta este cel mai greu pas. Bun, punem muzică. Iar după melodii, mergem în lumea sportului. Și vreau să vă povestesc de ce cei mai buni sportivi nu sunt neapărat cei mai talentați, ci cei care au învățat să fie consecvenți.
1: Radio 1!

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta. Pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de grijă. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: vrei muzică, informații utile, ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Stațiile de transport în comun din municipiul Călăraș au intrat într-un program permanent de curățare și igienizare, după ce mai mulți locuitori au semnalat administrației locale că unele dintre aceste spații necesită intervenții. Acțiunea a început pe 19 august și urmărește îmbunătățirea condițiilor oferite persoanelor care folosesc zilnic transportul public. Primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, spune că măsura nu va rămâne o intervenție izolată, ci va deveni o activitate desfășurată periodic. Echipele responsabile trebuie să curețe și să igienizeze stațiile, astfel încât acestea să fie mai îngrijite și mai plăcute pentru călători. Administrația locală precizează că decizia a fost luată în urma mesajelor, observațiilor și fotografiilor transmise de cetățeni. Primarul afirmă că sesizările primite ajută municipalitatea să identifice mai rapid zonele în care sunt necesare lucrări sau acțiuni suplimentare. În același timp, autoritățile fac apel la locuitori să contribuie la păstrarea curățeniei. Deșeurile trebuie aruncate în coșurile disponibile, iar mobilierul și elementele stațiilor nu trebuie deteriorate. Programul de întreținere va continua în toate cartierele municipiului. Reprezentanții primăriei transmit că starea stațiilor va fi urmărită permanent, iar echipele vor reveni acolo unde apar din nou probleme. Locuitorii pot semnala administrației stațiile care necesită curățare, reparații sau alte intervenții. Biblioteca Județeană Călăraș continuă proiectul Biblioteca de Vară de la Țară, prin care lectura ajunge mai aproape de copiii din comunitățile rurale. Cea mai recentă activitate s-a desfășurat în comuna Vasilați, într-o gospodărie țărănească veche, transformată de administrația locală într-un muzeu viu. Spațiul păstrează unelte, obiecte gospodărești și elemente care ilustrează modul de viață al generațiilor de altădată. Printre aceste mărturii ale trecutului, reprezentanții bibliotecii județene au adus volume pentru copii și au organizat o întâlnire dedicată lecturii, istoriei locale și tradițiilor. Participanții au descoperit că poveștile nu se găsesc numai în cărți, ci și în obiectele vechi, în gospodăriile tradiționale și în amintirile comunității. Atmosfera unei zile de vacanță petrecute la țară a fost completată cu scovergi calde, pepene și preparate care au amintit de copilăria de odinioară. Un rol important în păstrarea muzeului îl are Dragoș, un tânăr de 18 ani pasionat de tradiții și de istoria comunei. Acesta se ocupă de spațiu și contribuie la organizarea activităților prin care vizitatorii pot descoperi patrimoniul local. La întâlnire a participat și senatoarea Daniela Mihai. Proiectul Bibliotecii Județene urmărește să transforme vacanța într-o perioadă de descoperire și să le arate copiilor că lectura poate fi asociată firesc cu istoria și identitatea locului în care trăiesc. Municipiul Slobozia se află în stare de alertă din cauza problemelor de la stația de epurare și a suspendării autorizației de mediu a operatorului de apă și canalizare. Inspectorii au constatat că în râul Ialomița erau evacuate ape uzate, insuficient epurate. Autorizația de mediu a societății urbane SAS Slobozia a fost suspendată pentru 6 luni, după ce unele măsuri stabilite în urma controalelor nu au fost realizate integral. Prefectul județului Ialomița, Mihai Tănăsescu, afirmă că starea de alertă a fost declarată pentru menținerea alimentării cu apă și a serviciilor de canalizare. Întreruperea completă ar fi afectat locuitorii, școlile, Spitalul Județean Ialomița și aproximativ 1900 de operatori economici. Potrivit prefectului, stația de epurare nu mai funcționează corespunzător, după ce substanțe periculoase ar fi afectat treapta biologică a instalației. Autoritățile de mediu au înregistrat și depășiri repetate ale concentrației de hidrogen sulfurat în urma sesizărilor privind mirosurile neplăcute. Urbanesa anunță că va continua să furnizeze serviciile de apă și canalizare pe durata stării de alertă. Autoritățile locale și județene trebuie să stabilească investițiile necesare pentru repararea și modernizarea stației de epurare. Industria ospitalității traversează o perioadă dificilă, iar aproape 3 din 10 antreprenori consideră că ar putea fi nevoit să-și închidă afacerea în următoarele 12 luni. Datele apar în indicele de încredere în Horeca 2026, realizat în luna august pe un eșantion de 570 de antreprenori. Doar 17,3% dintre participanți anticipează o creștere a afacerii. Aproape 27% se așteaptă la scădere, un procent similar estimează stagnarea, iar 28,8% vorbesc de despre riscul închiderii. Astfel, pentru peste 82% dintre respondenți, următorul an nu aduce perspective clare de dezvoltare. Investițiile sunt printre primele cheltuieli afectate. Aproape 29% dintre antreprenori intenționează să le reducă. Alți 29% vor să le înghețe, iar peste 21% iau în calcul renunțarea la proiectele de extindere. Principala problemă este scăderea numărului de clienți, menționată de aproape 70% dintre respondenți. Taxele și fiscalitatea sunt indicate de peste 67%, urmate de costurile materiilor prime, utilități, chirii și lipsa personalului. Dacă actualele condiții economice se mențin, aproape jumătate dintre antreprenori iau în calcul reducerea numărului de angajați. Alte măsuri posibile sunt majorarea prețurilor, scurtarea programului și închiderea unor puncte de lucru. Studiul arată că sectorul Horeca își concentrează strategiile mai degrabă asupra menținerii activității decât asupra dezvoltării. Administrația Națională de Meteorologie estimează un sfârșit de vară și un început de toamnă cu temperaturi mai ridicate decât cele normale în mai multe regiuni ale țării. Prognoza acoperă intervalul 24 august-21 septembrie și indică diferențe importante între regiuni în privința temperaturilor și precipitațiilor. În săptămâna 24-31 august, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele obișnuite în vestul țării. În est și sud-est, temperaturile pot fi ușor mai scăzute, iar în celelalte regiuni se vor apropia de medii perioadei. Precipitațiile vor fi mai abundente în zona Carpaților oriental și meridional, dar deficitare în vest și nord-vest. În restul țării sunt estimate cantități apropiate de normal. În intervalul 31 august-7 septembrie, temperaturile vor depăși mediile în vest, sud-vest, nord și centru. Regimul ploilor va fi deficitar în sud-vest și apropiat de normal în celelalte regiuni. Între 7 și 14 septembrie, vremea va rămâne ceva mai caldă în jumătatea vestică, nord și centru, iar sudul țării poate înregistra din nou un deficit de precipitații. Pentru săptămâna 14-21 septembrie, meteorologii estimează temperaturi peste normal în cea mai mare parte a României. Cantitățile de ploaie vor fi în general apropiate de valorile obișnuite, cu un posibil deficit în vest și nord-vest. Prognoza descrie tendințe săptămânale și poate fi modificată de fenomene meteorologice de scurtă durată. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Radio 1 Călăraș.

de muncă, ore pe care nu le vede nimeni. Poate că exact acolo se face diferența. Nu în momentul în care primești aplauze, ci în toate zilele în care alegi să continui. Așa că provocarea mea pentru astăzi este foarte simplă. Nu încercați să faceți ceva extraordinar. Faceți doar încă un pas, încă 10 minute, încă o pagină citită, încă o plimbare, încă o încercare. Pentru că progresul nu apare dintr-un salt uriaș. Apare din pași mici, făcuți zi după zi. Bun, punem muzică. Iar după melodii vine rubrica pe care sunt convinsă că mulți dintre voi o ascultați cu zâmbetul pe buze. Da, este timpul pentru Trafic de Zodii.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului.

revenit. Vreau să vă spun un lucru care mi-a rămas în minte. Un antrenor a fost întrebat la un moment dat care este secretul sportivilor care ajung campioni. Mulți s-ar aștepta să răspundă talentul, dar răspunsul lui a fost altul, consecvența. Spunea că talentul te poate ajuta să începi, dar consecvența este cea care te duce până la capăt. Și cred că nu este valabil doar în sport, este valabil în orice facem. Dacă înveți câte puțin în fiecare zi, ajungi să știi foarte multe. Dacă faci puțină mișcare în fiecare zi, corpul începe să simtă diferența. Dacă economisești puțin câte puțin, la un moment dat observi rezultatul. Problema este că noi vrem de multe ori rezultate după prima încercare și dacă nu apar, renunțăm. Dar gândiți-vă la orice sportiv. Nimeni nu ajunge pe podium după primul antrenament. În spatele fiecarei medalii sunt sute sau chiar mii de ore de muncă, ore pe care nu le vede nimeni. Poate că exact acolo se face diferența. Nu în momentul în care primești aplauze, ci în toate zilele în care alegi să continui. Așa că provocarea mea pentru astăzi este foarte simplă. Nu încercați să faceți ceva extraordinar. Faceți doar încă un pas, încă 10 minute, încă o pagină citită, încă o plimbare, încă o încercare. Pentru că progresul nu apare dintr-un salt uriaș. Apare din pași mici, făcuți zi după zi. Bun, punem muzică. Iar după melodii vine rubrica pe care sunt convinsă că mulți dintre voi o ascultați cu zâmbetul pe buze. Da, este timpul pentru trafic de Zodi. Am revenit și după cum v-am promis, a venit momentul în care mergem puțin spre stele. Sau dacă nu credeți în horoscop, luați-l ca pe câteva minute de relaxare și bună dispoziție. Este timpul pentru trafic de Zodi. Berbec. Astăzi aveți multă energie. Folosiți-o pentru lucrul pe care îl tot amânați. Odată început, veți vedea că nu era chiar atât de complicat. Taur. Taur, nu vă încărcați programul peste măsură. Uneori este mai bine să faceți 3 lucruri bine decât 10 în grabă. Gemeni. O conversație aparent obișnuită vă poate aduce o idee bună. Ascultați cu atenție oamenii din jur. Rac. Astăzi este o zi bună să reluați legătura cu cineva cu care nu ați mai vorbit de ceva timp. Un simplu mesaj poate deschide o conversație frumoasă. Leu. Aveți tendința să vreți rezultate rapide. Aveți răbdare. Lucrurile bune au nevoie de timp. Fecioară. Nu încercați să faceți totul perfect. Important este să faceți primul pas. Balanță. Ieșiți câteva minute afară dacă aveți ocazia. O scurtă pauză vă poate ajuta să vă întoarceți cu mai multă energie. Scorpion. Astăzi cineva vă cere un sfat. Ascultați înainte să răspundeți. Uneori oamenii au nevoie mai întâi să fie înțeleși. Săgetător. Săgetător. O schimbare mică de program poate aduce o surpriză plăcută. Fiți deschiși la lucrurile neplanificate. Capricorn. Munca voastră începe să dea rezultate. Chiar dacă nu se văd toate încă, continuați în același ritm. Vărsător. O idee care vă vine astăzi merită notată. S-ar putea să vă fie de mare folos peste câteva zile. Pești. Spre seară încercați să încheiați ziua într-un ritm mai liniștit. O plimbare sau câteva pagini dintr-o carte pot face minuni. Indiferent de zodie, nu vă propuneți să schimbați totul într-o singură zi. Propuneți-vă doar să faceți astăzi un lucru mai bine decât ieri. Uneori, exact de acolo încep cele mai frumoase schimbări. Bun, punem muzică. Iar după melodii vine pontul zilei. Astăzi vorbim despre 3 obiceiuri simple care vă pot face diminețile mai organizate și mai liniștite.

0: Am revenit. Astăzi vreau să vorbim despre dimineți. Nu știu cum sunteți voi, dar parcă dimineața timpul trece mai repede decât în orice alt moment al zilei. Te uiți la ceas, mai ai timp, te uiți din nou și dintr-o dată trebuie să ieși pe ușă. Așa că la pontul zilei am trei idei simple. Prima, pregătiți-vă seara lucrurile de care aveți nevoie a doua zi. Cheile, portofelul, actele, geanta, poate chiar hainele. Pare un detaliu, dar dimineața vă poate scuti de câteva minute bune și de mult stres. A doua, nu începeți ziua răspunzând imediat la toate mesajele. Începeți cu lucrul cel mai important pe care l-aveți de făcut. Restul pot aștepta câteva minute. Important este ca voi să dați direcția zilei, nu telefonul. Și a treia idee, încercați să plecați de acasă cu 5 minute mai devreme decât de obicei. 5 minute, atât. Veți conduce mai liniștiți, nu veți mai privi obsesiv ceasul.
1: Și dacă prindeți în semafor pe roșu, nu va mai părea o tragedie.
0: Uneori, 5 minute câștigate dimineața înseamnă o zi întreagă mai relaxată. Și mai am un gând, nu vă supărați pe voi dacă nu vă iese totul perfect. Organizarea nu înseamnă perfecțiune, înseamnă să vă faceți viața puțin mai ușoară. Bun, punem muzică, iar după melodii vine mit sau adevăr. Astăzi vorbim despre câteva mituri legate de organizare și disciplină. Oare oamenii organizați nu uită niciodată nimic? Rămâneți cu noi și aflăm imediat!

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Number one, la hituri pe țară, 101,1 FM. Radio 1.

0: Vrei muzică? Informații utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Poliția locală Călăraș își suplimentează efectivele pe durata târgului de toamnă pentru menținerea ordinii publice, dirijarea circulației și verificarea activităților comerciale. Evenimentul va aduce un număr mare de comercianți și vizitatori în zona oborului de cereale, iar autoritățile pregătesc un dispozitiv adaptat aglomerației. Una dintre priorități este prevenirea blocajelor rutiere. Polițiștii locali vor urmări modul în care sunt oprite și parcate autoturismele și vor interveni atunci când acestea împiedică circulația sau blochează căile de acces. Șoferii sunt îndemnați să folosească doar spațiile destinate parcării și să respecte indicațiile agenților. Vor fi verificate și activitățile comercianților. Mesele, tarabele și celelalte structuri trebuie amplasate numai în spațiile aprobate de organizatori. Agenții vor urmări respectarea autorizațiilor, a zonelor repartizate și a regulilor stabilite pentru desfășurarea comerțului. O atenție suplimentară va fi acordată spațiilor aglomerate pentru prevenirea incidentelor și intervenția rapidă atunci când este necesar. Poliția locală va coopera cu celelalte structuri implicate în menținerea ordinii și siguranței. Participanții sunt sfătuiți să aibă grijă de copii și de bunurile personale, să evite conflictele și să anunțe imediat forțele de ordine dacă observă o situație periculoasă. Autoritățile transmit că obiectivul principal al dispozitivului nu este aplicarea sancțiunilor, ci prevenirea problemelor și desfășurarea târgului de toamnă în condiții de siguranță. Bâlciul tradițional de la Oltenița se desfășoară până pe 30 august pe Bulevardul Republicii, unde locuitorii și vizitatorii sunt așteptați la 10 zile de distracție și activități pentru toate vârstele. Evenimentul a început pe 21 august și este organizat de Marcomi Events în parteneriat cu Primăria Municipiului Oltenița. Zona găzduiește standuri comerciale, instalații specifice târgurilor și un parc de distracții destinat copiilor și adulților. Organizatorii își propun să transforme bulevardul într-un loc de întâlnire pentru familii și grupuri de prieteni, într-o atmosferă specifică finalului de vară. Primarul municipiului Oltenița, Mihăiță Beștea, îi invită pe locuitori să participe la manifestări și să petreacă timp alături de familie. Edilul spune că evenimentul urmărește să ofere comunității mai multe seri de relaxare și divertisment chiar în oraș. Comercianții care doresc să participe și să rezerve un stand pot lua legătura cu organizatorii la numărul de telefon anunțat public 0726 600 770. Aceștia trebuie să respecte spațiile repartizate și regulile privind activitatea comercială. Participanții sunt sfătuiți să urmărească eventualele anunțuri referitoare la circulație, parcare și program. Părinții trebuie să acorde o atenție sporită copiilor în zonele aglomerate și în apropierea instalațiilor de agrement. Bâlciul rămâne deschis până la sfârșitul săptămânii, oferind oltenițenilor posibilitatea de a încheia luna august într-o atmosferă de sărbătoare. Județul Călăraș se află aproape de finalul clasamentului național privind numărul turiștilor români cazați în prima jumătate a anului. Unitățile de cazare au înregistrat 7684 de sosiri în primele 6 luni, cu 1989 mai puține decât în aceeași perioadă din 2025. Raportat la cele 181 de zile analizate, județul a primit în medie mai puțin de 50 de turiști români pe zi. Călăraș ocupă locul 41 din 42 înaintea județului Teleorman. Județul Sălaj, aflat pe poziția 40, a înregistrat 13.596 de sosiri, aproape dublu față de Călăraș. Numărul nopților petrecute de turiști în unitățile locale a ajuns la 13.041, în scădere cu peste 12% față de anul trecut. Datele provin dintr-o analiză realizată de Vola.ro pe baza informațiilor Institutului Național de Statistică. La nivel național, turismul intern este afectat de reducerea voucherelor de vacanță și de orientarea unui număr tot mai mare de români către destinații externe. Valoarea voucherelor a fost redusă la 800 de lei, iar acordarea lor este limitată în funcție de venitul angajaților. În primele 4 luni ale anului, românii au cheltuit 2,9 miliarde de euro pentru călătorii în străinătate, cu 400 de milioane mai mult decât în perioada similară precedentă. Pentru Călăraș, datele arată nevoia dezvoltării serviciilor, promovării obiectivelor de pe Dunăre și transformării investițiilor turistice în oferte care să atragă vizitatori. Centrala nucleară de la Kozlodui, singura unitate de acest tip din Bulgaria, își reduce capacitatea de producție cu 12% din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Este pentru prima dată în cei 52 de ani de funcționare când centrala ia o asemenea măsură din motive hidrologice. Puterea unității numărul 5 este redusă cu 120 de megawatts pentru ca instalațiile să poată funcționa în condiții de siguranță. Centrala operează două reactoare de câte 1000 de megawatts și asigură aproximativ 35% din necesarul de energie electrică al Bulgariei. Apa Dunării este utilizată pentru răcirea reactoarelor și a instalațiilor auxiliare. Scăderea fără precedent a nivelului fluviului afectează stațiile de pompare și obligă operatorul să adapteze producția la volumul de apă disponibil. O echipă specială constituită în luna iulie analizează funcționarea pompelor, sistemele de răcire, depozitul de combustibil uzat și întregul complex hidrotehnic. Instalațiile sunt monitorizate permanent, iar specialiștii caută soluții pentru menținerea funcționării în siguranță. Probleme asemănătoare apar și în alte state traversate de Dunăre. Producția centralei nucleare din Ungaria și cea a hidrocentralelor din Serbia au fost afectate de seceta extremă. România se află de asemenea într-o perioadă de monitorizare sporită a sectorului energetic. Nivelul redus al Dunării influențează navigația, irigațiile, alimentarea cu apă și funcționarea obiectivelor energetice care depind de fluviu. Românii care transferă în țară economii obținute din activitatea desfășurată în străinătate trebuie să poată demonstra proveniența banilor, dacă Agenția Națională de Administrare Fiscală începe o verificare a situației personale. Simplul transfer între două conturi nu reprezintă automat un venit impozabil și nu declanșează obligatoriu un control. În cazul unei verificări, contribuabilul poate prezenta contracte de muncă, documente eliberate de angajator, extrase bancare, declarații fiscale și dovezi privind taxele achitate în statul în care a lucrat. Extrasele de cont sunt importante, deoarece pot reconstitui traseul banilor, de la încasarea salariului până la transferul economiilor în România. Situația este mai dificilă pentru persoanele care au păstrat sume mari în numerar și nu dispun de un istoric bancar. Acestea pot folosi documente de la angajator și autoritățile fiscale străine, dar simpla declarație privind proveniența banilor poate să nu fie suficientă. Înaintea verificării, ANAF trebuie să transmită contribuabilului un aviz în care sunt precizate perioada analizată, data începerii controlului și documentele solicitate. Persoana verificată are la dispoziție cel mult 60 de zile pentru depunerea actelor și explicațiilor. Termenul poate fi prelungit o singură dată cu încă 30 de zile dacă există o solicitare motivată. Documentele redactate într-o limbă străină trebuie însoțite de traduceri în limba română, certificate de un traducător autorizat. Regimul fiscal depinde și de rezidența persoanei și de convențiile privind evitarea dublei impuneri. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Am revenit! Este timpul pentru rubrica în care despărțim miturile de realitate. Mit sau adevăr? Astăzi vorbim despre organizare. Primul, oamenii organizați nu uită niciodată nimic. Mit, și ei uită. Diferența este că își notează lucrurile importante. Folosesc un carnețel, o aplicație, un calendar, nu se bazează doar pe memorie. Al doilea, dacă nu am chef, nu are rost să încep. Mit, dacă am aștepta să avem chef pentru fiecare lucru important, probabil multe ar rămâne neterminate. De cele mai multe ori, motivația apare după ce începi, nu înainte. Și ultimul, dacă nu mi-a ieșit din prima, înseamnă că nu este pentru mine. Categoric fals. Aproape orice lucru nou vine la pachet cu greșeli. Nimeni nu s-a născut știind. Toți învățăm, pas cu pas. Și provocarea mea pentru astăzi este simplă. Înainte să mergeți la culcare, notați pe o foaie cele 3 lucruri importante pe care vreți să le faceți mâine. Nu 10, doar 3. S-ar putea să descoperiți că dimineața începe mult mai clar. Bun, mai avem puțin din ediția de astăzi. Punem muzică, iar după melodii revenim cu un minut pentru călăraș. Și vreau să vă propun o idee simplă pentru această seară, fără costuri și fără planuri.

0: Ho-ho, prr-ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
1: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hey, hai, du-i.
3: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

revenit. După o zi de muncă, primul gând este de multe ori să ajungem cât mai repede acasă. Și este firesc. Dar, dacă timpul vă permite, încercați să vă oferiți un mic ocol. O plimbare de 10 sau 15 minute. Poate pe faleză, poate prin parc, poate pe o stradă pe care nu ați mai mers de ceva vreme. Nu pentru că aveți ceva de rezolvat, ci doar pentru că este plăcut. Vara se apropie încet de final, iar serile au început să fie ceva mai prietenoase. Este momentul perfect să petrecem puțin timp afară. Lăsați telefonul în buzunar, priviți oamenii, ascultați orașul, observați lucrurile pe lângă care treceți zilnic fără să le vedeți. Uneori avem impresia că trebuie să plecăm departe ca să ne relaxăm, dar câteva minute petrecute în liniște pot face mai mult decât credem. Bun, mai avem o singură întâlnire. Punem muzică, iar după melodii revenim pentru finalul ediției de astăzi.

Și fără să ne dăm seama, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună această după-amiază. Astăzi am vorbit despre începuturi, despre faptul că nu trebuie să așteptăm momentul perfect și despre cum lucrurile mici, făcute în fiecare zi, pot aduce schimbări mari în timp. Dacă din toată emisiunea rămâneți cu un singur gând, mi-aș dori să fie acesta. Nu contează cât de mare este primul pas, contează să-l faceți. Eu sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine la Trafic de Zi, aici, la Radio 1. Mâine revenim cu o nouă ediție, alte subiecte interesante și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, aveți grijă de voi, aveți răbdare în trafic, bucurați-vă de oamenii dragi și nu uitați, fiecare zi este o nouă ocazie să începeți ceva bun. O după-amiază frumoasă tuturor! Rămâneți pe Radio 1! Radio 1!

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
1: Radio 1. Yeah.

0: Prr-ho, prr-ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bun!
1: Ce fericire! Soare sau ploaie! Number one la hituri pe seară, 101,1 FM, Radio 1.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului.

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Sărna tanti Saveto!
2: Să trăiești, mamă!
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu nu ai treabă, mă?
1: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Number one, la hituri pe țară, 101,1 FM. Radio 1.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Bate cineva la ușă, tot vecina de la trei spune că are sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei. Baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar unde e
0: vecină? Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece? Condem.